Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knacka på hos fattigfolket. För det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill. För det var hos fattigfolket.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.